0: ale rád sa takýchto vecí zúčastňujem.
1: Príslušníci ozbrojených zložiek a policajného zboru sa každoročne stretávajú aj na národnej púti v Levoči. Pre televíziu Lux Monika Načinová.
2: Naša dnešná ponuka je na konci. O 20:35 vás pozývame k sledovaniu relácie Unikodéma. Dnes bude venovaná blahoslavenému Fultonovi Sheenovi, ktorého sledovalo cez 30 miliónov divákov a za svoju činnosť dvakrát získal cenu Emmy. Zostaňte s nami.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.

0: potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,

0: ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré teda najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bola na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž nesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž nesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž nesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž nesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž nesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž nesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž nesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž nesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž nesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž nesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,

0: teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak aj nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Kráľovná presvätého ruženca,
0: oroduj za nás.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca, Otče náš,
0: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak aj nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Žij Bože Otca Svätého,
0: námestníka Kristovho,
2: v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Týmito slovami nás Pán Ježiš vyzýval počas svojho pozemského života. Panna Mária nás pozýva naprieč storočiami modliť sa Svätý Ruženec a tak nadväzuje na slová svojho syna. Predvečer

Udeľ, Pane, milosť a svoje požehnanie mojim drahým rodičom, ktorí sú po Tebe mojimi najväčšími dobrodincami. Spomínam si na dobrodenia, ktoré mi preukazujú od detstva a vzdávam im vďaku za ich starosti, za ich namáhanie. Buď im, Pane, hojnou odmenou za všetko. Daj im zdravie a silu a mne požehnanie, aby som sa im vedela odvďačiť pozornosťou a láskavosťou. Amen.

Žalm 126. Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, boli sme ako vo snách. Ústa sme mali plné radosti a jazyk plný plesania. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: veľké veci urobil s nimi Pán. Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu krajiny. Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie. No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú.

Čo je to pomazanie chorých? Niektorí ľudia vedia robiť úžasné kúsky na bicykli. Iní to nedokážu, ale možno vedia urobiť stojku. A potom sú ľudia, ktorí nevedia ani jedno, ani druhé, a ani nič podobné. Možno, že nie sú zdraví, alebo že už sú jednoducho starí. Ale kvôli tomu nestratili nič zo svojej dôstojnosti. Pretože dôstojnosť človeka spočíva v tom, že má nesmrteľnú dušu a nie v tom, že má silné telo. Keď človek ochorie a jeho život je v nebezpečenstve a už sa snáď čoskoro poberie na druhý svet, cirkev mu vyslúži sviatosť pomazania chorých. Pri tejto sviatosti sa čelo a ruky potrú olejom a modlí sa táto modlitba. Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého a oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Pomazanie chorých má účinok na telo i na dušu, ale viac pre dušu, pretože okrem iného toto pomazanie prináša odpustenie hriechov. Pomazanie chorých spája chorého v ťažkej situácii zvláštnym spôsobom s Ježišom. Ježiš si tiež vo svojom ľudskom tele vytrpel strach, prešiel utrpením a vzal na seba smrť. Zo spojenia s Ježišom pramení pre chorého sila a pokoj. Pomazanie chorých možno dostať aj opakovane, hlavne vtedy, keď je život človeka znovu v nebezpečenstve. A pretože sviatosť pomazania chorých je najlepšie prijať spolu so svätou spoveďou a svätým prijímaním, je dobré, aby príbuzní volali kňaza k lôžku chorého včas. Tak je to s pomazaním chorých.

0: Vítajte pri televíznych obrazovkách, sledujete reláciu Fundamenty. Zaujalo vás naše rozprávanie spred 2 týždňov? No, ak nás sledujete aj dnes večer, tak asi áno. Chceme pokračovať v začatej téme, piatom Božom prikázaní. Verím, že spolu strávime pekný a zmysluplný čas. Dobrý večer. Dovolte mi medzi nami privítať opäť našich stálych diskutujúcich Mareka Krošláka a Máriu Spišiakovú. Vítajte, pekný večer.
1: Pekný večer.
0: Budeme pokračovať teda tam, kde sme minule skončili. Prišlo nám aj viacero diváckych ohlasov. Nebudeme vyberať konkrétne nejakú špecifickú otázku, ale zaradím tie vaše postrehy, milí televízni diváci, do mojich otázok. Takže tam myslím, že dostanete dostatočnú odpoveď. Hovorili sme, respektíve končili sme potratmi, priamým spontánnym potratom. Ďalej nám katechizmus ponúka pár bodov o embriách a o prenatálnej diagnostike. Je teda morálna takáto diagnostika?
2: No, ja skúsenosť mám aj takú, že sa ma dokonca pýtala jedna príbuzná, že teda, či má ísť na takúto prenatálnu diagnostiku, ktorá spočíva v tom, že sa vlastne odobere trošku plodovej vody cez brúško ženy aj maternicu. Niektorí sa boja toho, že či pri tej samotnej diagnostike nemôže dôjsť k poškodeniu plodu, tak lekári už teraz zdôrazňujú, že už sú tie techniky také bezpečné, že by sa to teda nemalo stať. Druhá vec je to, že kvôli čomu sa taká prenatálna diagnostika robí. A toto, ten dôvod toho na ten dôvod upozorňuje aj katechizmus katolíckej cirkvi, ktorý hovorí, že predpôrodná diagnostika je

0: je morálne dovolená, ak rešpektuje život a neporušiteľnosť ľudského embria a plodu a je zameraná na jeho individuálne zachovanie alebo uzdravenie. Je však v závažnom rozpore s morálnym zákonom, ak predvídá v závislosti od výsledkov možnosť vyvolať potrat. Diagnóza sa nesmie rovnať rozsudku smrti. No je pravda, že niektoré diagnózy, teda to už zistené poškodenia plodu, je možné naozaj už aj v rámci teda maternicového vývoja, vnútrotelového vývoju plodu liečiť. Respektíve niekedy je možné pri vážnych diagnózach, že sa vlastne ten medicínsky personál pripraví pri pôrode na to, že to dieťa bude vyžadovať špeciálnu starostlivosť. Nielen inkubátor možno bude okamžite potrebovať nejaké zásahy, aby prežilo. Z takýchto dôvodov je vlastne vhodné a priam žiaduce, aby sa tá diagnostika vykonala. Ak by to malo byť s cieľom, že v prípade, že vám zistíme poškodené dieťa, tak môžete ísť na umelý potrat, tak v takomto prípade samozrejme to nie je želateľné. A nehovorím, že tá samotná diagnostika ešte vlastne nie je zabitím. Ešte tá žena, aj keby možno, že vtedy nejak váhala, ale potom sa ešte stále môže rozhodnúť, že to dieťatko donosí napriek tomu, že je poškodené. No ja som vtedy aj tej príbuznej ešte na Slovensku neboli tie možnosti také, že by naozaj v tom prenatálnom vývoji sa to dieťa nejak liečilo alebo potrebovalo. Tak som jej povedala, že ty, ak teda nie si za to, že keď zistia vážne poškodenie, že by si šla na potrat, tak to vlastne nemá zmysel, lebo nič iné, iný cieľ to samotné vyšetrenie nemá. Ale hovorím, treba zvážiť aj tie okolnosti špeciálne, prečo treba sa odporúčať táto diagnostika, či je to z dôvodu veku rodičky alebo nejakých ochorení, ktoré sa vyskytujú vlastne v tej rodine a môžu geneticky ako postihnúť to dieťa. Ale vždy by to u veriaceho malo byť s tým cieľom, že tomu dieťaťu zabezpečiť lepší život, uzdraviť ho alebo mu pomôcť prežiť po pôrode.
1: A Mária povedala veľmi dobrú vec, že tam je veľmi podstatná ten úmysel, s ktorým koná ten človek, ktorý si ide dať robiť takúto diagnostiku. Samozrejme, potom je tam veľká miera zodpovednosti toho lekárskeho alebo celkovo medicínskeho personálu, nielen samotného lekára, ktorý možno odporúča alebo aj realizuje samotné vyšetrenia v tom prenatálnom veku. Na tiež nesmieme zabúdať aj na spôsob komunikácie niektorých práv, ktoré môžu byť z toho ľudského pohľadu náročné, zvlášť po určení možno niektorých diagnóz, ktoré sa nedajú liečiť a môžu byť veľmi komplikované. Tak tiež aj spôsob odkomunikovania tej pravdy konkrétnej žene alebo konkrétnej rodine. A tiež by som tak povedal, že z toho ľudského uhla pohľadu mne sa zdá, že tiež veľmi dôležité je aj pamätať na to určité rodinné zázemie, že práve v takýchto náročných situáciách, keď sa teda potvrdí zvlášť nejaká diagnóza, tak je dôležitá tá ľudská blízkosť tej konkrétnej osobe, možno aj určitá podpora. A to nie len nejaká taká psychologická krátkodobá práve v tom momente, keď sa dozvie takúto informáciu, ktorá z toho ľudského pohľadu samozrejme je veľmi často náročná a niekedy až veľmi vážna. Ale skôr, že byť aj tak disponovaný ako rodinní príslušníci, alebo potom samotne aj samotná spoločnosť, a zvlášť tomto je aj apel na nás všetkých kresťanov, že byť blízky a nápomocný tým ľuďom, ktorí sa musia konfrontovať aj s takýmito ťažkosťami, či už v tom prenatálnom veku, alebo aj potom samozrejme s tými ťažkosťami, s jednotlivými diagnózami, ktoré prichádzajú. Fakt je ten, že naozaj v tomto medicína robí dosť veľký vývoj a chvála Bohu, že naozaj je to veľmi obdivuhodné a musíme sa skláňať pred všetkými tými lekármi, ktorí naozaj robia ohromnú, enormnú činnosť aj často na úkor svojho vlastného osobného času, aj zdravia. Poznám niektorých lekárov, ktorí v rôznych oblastiach medicíny naozaj veľmi sa snažia práve čo sa týka tej prenatálnej diagnostiky, ale nie s cieľom, ako už povedala Mária, ukončiť život človeka, ale práve naopak, že zabezpečiť lepšiu kvalitu života alebo zachovať samotný život alebo po prípade už v tom prenatálnom veku liečiť aj niektoré možno vrodené choroby alebo chyby, ktoré potom môžu mať aj často fatálne dôsledky na život novorodenca.
2: V rámci pokroku medicínskeho sa často hovorí aj o rôznych technikách, kde sa manipuluje s embriami. Ako je to z toho morálneho hľadiska?
0: My sme už spomínali, neviem presne v ktorej časti to bolo, o

0: umelé oplodnenie, ktoré je jedna z tých techník umelého oplodnenia, vlastne súvisí s tým, že sa produkujú, by som povedala, embria a sa niektoré zamrazujú v tom počiatočnom štádiu, alebo teda aj sa dokonca teda akože ničia. Čiže, a druhá teda možnosť je vlastne tých techník je to, že sa bude upravovať nejako DNA s cieľom odstrániť nejaké genetické poškodenia. No, keďže v kresťanskom učení z toho ľudského embria vždy bude človek, už od začiatku sa považuje teda za ľudskú osobu, ktorej život nielenže je hodnotou, ktorú nemožno zničiť ako takú, ale ktorá si zasluhuje rešpekt a nemá byť používaná ako nejaký prostriedok a teda zneužívaná na nejaké pokusy, tak z kresťanského pohľadu takáto manipulácia s tými embriami nie je dovolená.
1: A dnes by sme sa asi dotkli mnohých otázok. To by bolo dobré, keby sme tu mali možno nejakého odborníka práve v rámci tejto oblasti. Že myslím, ale ako lekára, ktorý by vedel povedať o všetkých tých rôznych metodách, ktoré dnes existujú.
2: Aj v televízii mnohé iné relácie,
1: kde sa to určite aj využíva,
2: aj ešte sa plánuje.
1: Áno. Žiaľ, toto je jedna z tých takých tých vecí, kde môžeme skonštatovať asi ten všeobecný princíp, že nie všetko, čo je technicky možné a realizovateľné, je aj morálne dobré. Myslím, že toto je asi taká jedna z tých najzákladnejších vecí, na ktorú môžeme upozorniť. A potom tu teda rozvíja aj bod 2275. Zákroky na ľudskom embriu sa majú považovať za dovolené pod podmienkou, že rešpektujú život a neporušiteľnosť embria a neprenášajú preň neprimerané rizika, ale majú za cieľ jeho uzdravenie, zlepšenie jeho zdravotného stavu alebo jeho individuálne prežitie. No, tiež veľmi také dôležité upozornenie, to je vlastne z tej inštrukcie Kongregácie pre náuku viery Donum Vitae. Je nemorálne vytvárať ľudské embria na to, aby sa využívali ako biologický materiál, s ktorým možno voľne nakladať. Dnes, samozrejme, je to veľmi taká z toho ľudského uhla pohľadu náročná vec, lebo vieme dobre, že práve ľudské embria by mohli byť potenciálne aj nejakým prostriedkom na liečenie niektorých chorôb u niektorých jedincov, niektoré špecifické choroby. No ale tam je práve problém v tom, že tam sa ľudská osoba stáva nie cieľom konania, ale stáva sa prostriedkom na dosiahnutie istého cieľa. A ľudská osoba musí byť vždy cieľom a nikdy nie prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Takže toto je, myslím, že také veľmi jasné v tom, z toho etického a morálneho hľadiska. No a potom tiež, že čo sa týka práve to zasahovanie do toho určitého genetického dedičstva alebo chromozomov, tak tam isto odpovedá práve tá Kongregácia pre náuku viery, a teda je to aj náuka cirkvi v katechizme. Niektoré pokusy o zásah do chromozomového alebo genetického dedičstva nie sú terapeutické, ale smerujú k vytváraniu ľudských bytostí, vybratých podľa pohlavia alebo iných vopred stanovených vlastností. Takéto manipulácie sú v protiklade s osobnou dôstojnosťou ľudskej osoby, s jej neporušiteľnosťou a s jej totožnosťou, ktorá je jedinečná, neopakovateľná. Čiže tam je práve v tom, že to, čo som spomenul, že všetko to, čo je technicky dnes možné, tak neznamená, že je morálne dovolené, lebo problém je v tom, že tam sa nerešpektuje prirodzený vývoj človeka. Samozrejme, v niektorých prípadoch to môže byť nesmierne komplikované. Ja hovorím, toto už je otázka na expertov, špecialistov, ktorí sme to spomenuli viackrát, ktorí musí mať integrálne formované svedomie, aby vedeli rozoznať často tú tenkú rovinu, ktorá existuje medzi tým, že je to naozaj terapeutický zásah, alebo už je to manipulácia, ktorá je cielená, vedomá, aby sa manipulovalo možno aj s niektorými charakteristickými vlastnosťami samotného človeka. Alebo v tejto oblasti tých technických možností dnes je už naozaj enormné množstvo a zdá sa, že ten vývoj v tomto ide aj veľmi dopredu.
2: Ako si už spomínal, načrtli sme veľa oblastí, o ktorých by sa dalo veľa hovoriť, ale cieľom nie je to, aby sme teda nejako dopodrobná to teraz rozobrali, ale skôr poukázali, že aj toto sa týka toho, ktorého Božieho prikázania. Aha. Takže toľko aspoň na objasnenie, aby televízni diváci nemali pocit, že to len tak povrchne nejako ideme cez tie otázky. Ďalšiu oblasť, ktorú ponúka katechizmus v oblasti teda ochrany ľudského života, je problematika eutanázie. Čo je to? Nebudeme to zase nejako dopodrobná rozoberať. Skôr sa zameriam na nejaké špecifické prípady. Napríklad, čo je nemorálne

0: Na tom, keď sa chorý človek nachádza už naozaj v tom ako keby poslednom štádiu života, že naozaj to udržiavanie jeho života je pre neho trápením a nie len pre neho, ale aj pre jeho blízkych.
1: Práve niekedy sa v tej laickej verejnosti alebo tak nesprávne chápe, čo je to eutanázia, alebo v akom zmysle sa ten termín nespoužíva, lebo nie vždy eutanázia bola takto negatívne chápaná. Teraz sa to považuje za naozaj umelé ukončenie života. Hej? Teda podaním nejakého smrtiaceho prostriedku. Tak to by sme povedali. Na rozdiel od toho, čo vy spomínate, že teda sa udržuje niekto pri živote s prístrojmi, nákladne. Tak to tu konkrétne katechizmus v bode 2278 uvádza. Prerušenie nákladných, nebezpečných, mimoriadnych alebo vzhľadom na očakávané výsledky neúmerných liečebných procedúr môže byť oprávnené. Čiže v niektorých prípadoch takéto prerušenie udržiavania niekoho pri živote je oprávnené a nepovažuje sa za eutanáziu. Je to tzv. Odmietnutie liečby za každú cenu, alebo niekedy sa hovorí úpornej liečby. Nechce sa tým spôsobiť smrť, iba sa príjme, že jej nemožno zabrániť. Rozhodnutie má urobiť chorý, ak je na to oprávnený a je toho schopný. V inom prípade tí, ktorí sú na to oprávnení podľa zákona, pričom majú vždy rešpektovať rozumnú vôľu a oprávnené záujmy chorého. Takže naozaj tiež by sa asi veľa dalo diskutovať o tom, že kedy to je.
2: To je náročné.
1: Na koľkých prístrojoch musí byť ten človek, v akom veku musí byť, akými ochoreniami musí trpieť. My ako laici to tu asi takto nerozhodneme. Ja neviem, či je to pravda, ale ja som počula, že aj svätý otec Jan Pavol II. Ku koncu života odmietol akože už takéto umelé predlžovanie, keďže bolo jasné, že tá choroba je už terminálna a blíži sa teda ku koncu pozemského života. Ja osobne som mala tiež chorého otca a v istom momente pri tom onkologickom, ale aj pri iných ochoreniach je to zrejmé už, že ten človek naozaj odchádza. Už ten človek sám povie, že teda ja už chcem len svätý pokoj, môj otec povedal aj. A teraz v tých okamihoch, áno, niečo sa zhorší, niečo mu začne zlehávať. A ty teraz môžu ho z domáceho prostredia odviesť do nemocnice, napojiť na prístroje, dávať mu infúzku a predĺžia mu život o 5 hodín, o 2 dní, o týždeň. Život, ktorý je zrejmé, že už zdravý nebude, že už ani nejakým spôsobom sa nezlepší ten stav, v ktorom trpí, lebo trpel. Takže my sme sa napríklad úplne vedome rozhodli, keď prišla tá záchranná služba ho pozrieť, ale tá lekárka s nami súhlasila, že už nemá zmysel. Akože takéto. Má zmysel jediné to, čo tu je tiež ďalej uvádzané, zmierňovať bolesti tomuto človeku. A to zmierňovanie bolesti, to je tiež také zvláštne, že naozaj v istom štádiu to zmierňovanie bolesti môže niekedy urýchliť tú smrť. Ale tým tvojim cieľom vlastne nie je urýchliť tú smrť, je odstrániť tú neznesiteľnú bolesť. Čiže tie náplasti alebo medikamenty, ktoré sa podávajú proti bolesti, môžu mať niekedy takýto dôsledok, ale v tom prípade je to ako morálne dovolené, lebo cieľom nebolo človeka zabiť.
2: My sme ešte pripomenali jednu takú skutočnosť, že totiž to existuje priama a nepriama eutanázia. Že to je práve tá prvá je veľmi jasná, že ukončí sa jasným spôsobom, podaním nejakého lieku sa ukončí život človeka, aj keď povedzme v terminálnom štádiu, alebo hoci ktorom inom štádiu, lebo dnes už prichádza k tomu, že už sa o eutanázii hovorí takmer v akomkoľvek veku, nie len vo vyššom veku, ktorý sme my, ľudia, zhodnotili, že je vyšší vek, to je tiež také zaujímavé. A potom druhá vec je tá nepriama eutanázia. To je práve tá skutočnosť, o ktorej hovorí teraz Mária, že to sú tie náročné situácie, do ktorých sa dostávame. Áno, spomína sa, často sa spomína, ale zdá sa mi niekedy s takou veľkou povrchnosťou ten prípad svätého otca Jana Pavla II. V tom terminálnom štádiu jeho osobného života. Takto, ale on neodmietol, že nejakú ako liečbu. Aspoň také sú nejaké informácie, ale to sa tak o tom hovorí, že odmietol už ísť do nemocnice, hej, že ten nejaký predposledný deň, tesne pred smrťou, on zomrel v sobotu večer vlastne,

0: Myslím, že v piatok to bolo to odmietnutie, ale to už teraz presne neviem, ja nechcem tu nejakým spôsobom zavádzať, ale takto je to, že naozaj je rozdiel, áno, nechať prirodzene človeka zomrieť a druhá vec je nepriama eutanázia. Čiže keď ja s úmyslom vykonám tie jednotlivé, alebo nevykonám jednotlivé úkony, ktoré by mohli zachrániť ľudský život. A druhá vec je nechať prirodzený vývoj jednoducho toho odchodu človeka z časnosti do večnosti. Čiže tam naozaj je to v tých konkrétnych prípadoch nesmierne často veľmi komplikované, ale dnes už medicína je na takej úrovni, aby dokázala, a to tiež naozaj veľmi asi do nekonečna treba opakovať, že integrálne dobre formované svedomie človeka bude vedieť rozpoznať, kedy nastala situácia, kedy naozaj treba nechať prirodzený chod odchodu človeka z tejto zeme a kedy sa naozaj vykonáva nepriama eutanázia. Čiže toto sú veľmi také akože náročné veci, lebo samozrejme oni sa dotýkajú nielen možno nejakej úzkej skupiny pár jedincov, ale dnes práve s medicínou, ktorá je v takom štádiu, ako je, tak často sa stáva, že môže to byť to také, že až by sme ho nazvali umelé predlžovanie ľudského života, možno aj samotného utrpenia. Čiže tam je to niekedy veľmi komplikované, samozrejme, lebo tá medicína je dnes a tie lieky, medikamenty sú naozaj na takej úrovni, že dokážu akože veľmi predlžiť ten ľudský život. A čo možno pred 50 rokmi by o tom ani lekári samotní nesnívali, že čo všetko je dnes možné. Ale práve to je to, že my sa musíme prispôsobovať technicky tej situácii, ale hodnota ľudského života zostáva stále nemenná v akejkoľvek technologickej záležitosti.
1: Mnoho mladých ľudí, som až prekvapená, že taký postoj k tomu zaujímajú, keď vidia naozaj starých ľudí, ktorí už sú či už pred smrťou, alebo teda prežívajú nejakú ťažkú chorobu, pripútaní sú na lôžko, tak konštatujú, že keď ja raz budem takýto starý, tak prosím vás, akože ma zastrelte, hej, keď to tak zoberiem nadnesenie, že aby som nebol druhým na príťaž. Čo predznamenáva takáto mentalita už v takom mladom veku?
0: Ja by som povedal také dve veci, že druhá, jedna vec je, akože keď to niekto povie, tak možno, že zo žartu, že, lebo ja som už tiež povedal také vyjadrenia, že pardon, teda zaviera, že tak akože trošku nadľahšie možno tu si to, lebo to sú vážne veci samozrejme, ale že nesmiem žiť tak zdravo, aby ma nemuseli sekerou zabiť, lebo že by som tu žil na večnosť, ale to sa nemusíme nikto od toho obávať, že raz to tu skončí, to sme si istí. Ale druhá vec je taká ako vážna, že skôr asi a poukazuje sa predovšetkým na hodnotu ľudského života. To je asi najpodstatnejšie. Že tá hodnota ľudského života je a postoj k samotnej hodnote ľudského života je asi najpodstatnejší. Pretože toto nejakým spôsobom aj takéto vyjadrenia ukazujú, aký je, že ak sa to myslí vážne, lebo jedna vec, že keď to niekto povie tak ako povrchne, že tak všetci, kto sú mladí, tak sa neboja smrti, lebo si uvedomujú, že tak nie je až taká bezprostredná. Otázka, keď sa nás dotkne tak bezprostredne, že ako to je. A vidíme to zvlášť vtedy, keď sa nás dotýka, pardon, bezprostredne vtedy, keď sa konfrontujeme so smrťou najbližších, že vtedy to asi nikomu není nejaké také ľahostajné ani ukradnuté, ale že práve naopak si uvedomujeme tú hodnotu ľudského života, ako ho sme stratili. Čiže keď sa to hovorí s vážnosťou, takéto vyjadrenie, ako si spomínala, tak myslím, že tam už je to tak na zamyslenie, že akým spôsobom vlastne smeruje celá naša spoločnosť. Že pretože tá hodnota ľudského života aj napriek rôznym ťažkostiam by mala byť stále na určitom piedestáli.
2: No ja si myslím, aspoň teda chodím často medzi starých ľudí do takého zariadenia a od nich som teda nikdy od nikoho z nich nepočula, že by chceli, hoci sú tam už roky a majú rôzne bolesti, že by chceli svoj život ukončiť. Čiže naozaj tá blízkosť tej smrti asi trošku mení ten náš postoj. Ale myslím si, že aj tí mladí niekedy, keď to povedia, tak to povedia nie preto, že by sa vedeli vžiť do situácie toho človeka, že si myslia, že toho tak boli, ale vidia skôr, ako sa s ním zaobchádza. A toto sa mi zdá, že je oveľa dôležitejšie a že naozaj aj tá hodnota toho ľudského života, nemáme posudzovať len ten začiatok potraty a eutanáziu, záver alebo ten samotný skutok odňatia alebo neodňatia života, ale celkového prístupu k tým k ľuďom. Hej, keď my sme k tým starým ľuďom alebo postihnutým ľuďom, keby človek zažíval na ulici, v zariadeniach, v rodinách, ako s láskou tí ostatní k ním prístupujú, ako ich rešpektujú, rešpektujú, ako na nich nefrflú, že sú pomalí a že

0: že neviem, sa prepáčením smrdia alebo neviem, niečo robia, tak by sa nám vôbec nemuselo sa stať to, že by sa aj tým mladým alebo našej generácii zdalo, že je to také hrozné byť starým a že je to také hrozné byť chorým. Čiže myslím si, že je to aj naozaj o tom prístupe v spoločnosti, v rodine.
1: To by sa mali, toto je veľmi také zaujímavé, veľmi krátko, že ja som tiež mal takú skúsenosť, že teda, veď žijeme v nejakej ako spoločnosti, nechcem teda hovoriť nejaké konkrétne príklady, ale lebo to sú často veľmi také citlivé aj osobné veci, ale tak vo všeobecnosti poviem, že ako kňaz som teda zažil aj rôzne krajiny a je práve také zaujímavé, že áno, že niekedy aj ja som mal taký dojem, zvlášť na niektorých našich zariadeniach, že samozrejme, že často skutočne klobúk dole pred mnohými tými, ktorí sa starajú o chorých alebo o tom terminálnom štádiu. Ale tiež som zažil aj v niektorých iných krajinách západnej Európy a musím povedať, že som bol taký povzbudený tým príkladom, že koľko dobrovoľníkov sa chodí starať práve o týchto ľudí, že ako im zlepšujú kvalitu života, to nie len fyziologicky, ale samozrejme aj po psychologickej alebo duchovnej stránke, že v tomto môžeme spraviť naozaj enormný pokrok ešte aj dnes. A je zas tiež ale treba povedať skutočnosť, že existujú našťastie aj u nás obrovské skupiny ľudí, dokonca spoločenstva, aj mladých ľudí, o ktorých viem, že chodia sa starať a napomáhajú napríklad aj chorým ľuďom, aj postihnutým ľuďom, aj starším ľuďom. Len o nich sa samozrejme moc nejak ako mediálne asi tak nejak nehovorí, ale skutočne im musíme povedať aj naozaj vyjadriť, že úprimne Pán Boh zaplatí za ich starostlivosť, lebo napomáhajú zlepšeniu kvality života aj po tej ľudskej stránke v tých terminálnych štádiách.
2: Ďalšia oblasť, samovražda. Ako je to s katolickou náukou o samovražde? Prečo je nemorálna?
0: No, v tom bode 2280 sa píše, že každý je za svoj život zodpovedný pred Bohom, ktorý mu ho dal. Boh zostáva zvrchovaným pánom života. Sme povinní prijímať život s vďačnosťou a chrániť ho na Božiu česť a spásu svojej duše. My sme správcami, nie vlastníkmi života, ktorý nám Boh zveril. A preto si nemôžeme voľne nakladať. V tom je vyjadrené všetko. Čiže tak ako sami sme si ten život nedali, máme ho teda prostredníctvom rodičov od Boha, tak vlastne nemáme právo si ho sami vziať. Preto teda samovražda je teda závažným prečinom, zločinom proti životu. Ovšem, už sme tiež v predchádzajúcich reláciách spomínali, že pokým v minulosti sa tí samovrahovia aj cirkevne odmietali pochovávať, lebo sa to bralo ako proste prečin, teda zločin toho človeka voči sebe samému, tak teraz už sú oveľa známejšie tie rôzne psychologické a iné predpoklady, ktoré vedú často toho človeka k vykonaniu toho činu, ktoré vlastne znemožňujú to, aby ten čin bol naozaj plne vedome s tým úmyslom vykonaný, že ten človek už nie je natoľko zodpovedný za svoje konanie, že by sme mu mohli plne pričítať akože tento zločin.
1: Myslím, že Mária tak upozorila na dve skutočnosti, v podstate dve roviny vnímania. Jedna vec je tá objektívna, že je samovražda ako taká naozaj zostáva ťažkým prehrešením sa proti hodnote ľudského života. To asi každý z nás vnímame dokonca. Vo všeobecnosti myslím, že toto je veľmi také univerzálne alebo univerzálna hodnota, ktorú vnímajú všetci ľudia, pretože každý z nás prirodzene túži po živote, túži po šťastí, po radosti, po zdieľaní životného osudu s tými ľuďmi, ktorých máme radi. Je to pochopiteľné, že dokonca práve keď sa dostaneme do niektorých hraničných situácií, keď by mohol byť ohrozený náš život, tak je pochopiteľné, že ľudia už spontánne vlastne od malého dieťaťa, keď si začínajú uvedomovať niektoré skutočnosti, tak odídu od nebezpečenstva, ktoré môže ohroziť ich zdravie alebo aj ich život. Čiže to je niečo ako prirodzené. A to práve z tohto dôvodu objektívne samovražda je ťažkým prehrešením sa proti hodnote ľudského života. Druhá vec sú práve tie podmienky, ktoré môžu znížiť tú započítateľnosť samotného ľudského skutku. A práve z tohto dôvodu v tomto napríklad mnohé veci, alebo mnohé výskumy v oblasti predovšetkým psychológie alebo aj psychiatrie a možno aj sociológie nám veľmi napomáhajú pochopiť to ľudské konanie. Nie, že úplne uchopiť, ale viac pochopiť možno bližšie to konanie toho konkrétneho človeka, lebo predpokladáme, že kto si siahne sám na život, aspoň takú máme aj skúsenosť, a o tom hovoria teda aj tie ostatné vedy,

že tak nekonajú s cieľom eliminovať svoj život, ale nenachádzajú iné akoby východisko z riešenia svojej ťažkej problematickej situácie. Neospravedlňujeme tým akože nikoho, to je jasné, ale teda len ukazujeme na skutočnosti, že niektoré vážne, tak vonkajšie ako aj vnútorné vplyvy môžu, a predovšetkým ten vnútorný,